0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen i tvrdi da kontroliše Ormuzski moreuz. Na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu biće izgrađeno 8 kružnih tokova, najavio je gradonačelnik Beograda i dodao da očekuje da će u toku jeseni početi radovi. Fudbaleri Partizana dočekaće večeras na stadionu u Humskoj ekipu Luna Štrasena iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija u 21 čas, dok će Vojvodina u 20 časova ugostiti Ajax na Karađorđu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, trenutna temperatura je 26 stepeni.
0: Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti uzvraćen i tvrdi da kontroliše Ormuski Moreuz. Na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu biće izgrađeno 8 kružnih tokova, najavio je gradonačelnik Beograda i dodao da očekuje da će u toku jeseni početi radovi. Fudbaleri Partizana dočekaće večeras na stadionu u Humskoj ekipu Una Strasena iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija u 21 čas, dok će Vojvodina u 20 časova ugostiti Ajaks na Karađorđu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 27 stepeni.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti snažno uzvraćen i tvrdi da kontroliše Ormuzski moreuz. Na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu biće izgrađeno 8 kružnih tokova, najavio je gradonačelnik Beograda i dodao da očekuje da će u toku jeseni početi radovi. Fudbaleri Partizana dočekat će večeras na stadionu u Humskoj ekipu Una Strasena iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija u 21 čas, dok će Vojvodina u 20 časova ugostiti Ajax na Karađorđu.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 26 stepeni.

0: FM vesti. Sjedinjene Američke Države i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će svaki napad biti uzvraćen i tvrdi da kontroliše Ormuski Moreuz. Na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu biće izgrađeno 8 kružnih tokova, najavio je gradonačelnik Beograda i dodao da očekuje da će u toku jeseni početi radovi. Fudbaleri Partizana dočekaće večeras na stadionu u Humskoj ekipu Una Strasena iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija u 21 čas, dok će Vojvodina u 20 časova ugostiti Ajax na Karađorđu.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu sutra delimično oblačno sa sunčanim intervalima i kišom u ranim jutarnjim časovima, a najviša dnevna temperatura biće 25 stepeni.